0: Mozambique. Nangoro, jamawa IDC. Agora kubwa ngwetu, ku Mozambique.
1: Ushimbi chimbi. Karika kuimba kajimba kumanigi ya mwara mwasha. Tuwa zora jiniza sete minutu. Tayari yotu vayane sana jino.

tomama kushungula kujako kujako wabuchela achale ndo wetu alo pala ini alo alo pala ini

0: 4 horas ni 3 minutos. Ndavi jetu. Kwantu janze kwa po chala chala ndo veto. Adi kutupo posi. Alo palani.
1: Ndalo.
0: Adi uli ashimwane wangu.
1: Mwentendele kwa jina jetu.
0: Senene. Atende mwa kugala kwa ile ziko.
1: Ha?
0: Kwa ile ziko.
1: Atende mwa kugungula.
0: Apungule kwa ile ziko adi nako.
1: Ehe.
0: Ehe, na popele.
1: Oh, bari yako unone chentu kula kumavago.
0: Aha, pa mavago.
1: Kumavago hapa sede, patuji.
0: Ehe.
1: Bari kwa afika, nakuwa chendala, kushemura hapo.
0: Mhm.
1: Wachaji wako ligari kwa afika, nagawa mbali chitale, karawala.
0: Elo.
1: Yawana sheila.
0: Ehe.
1: Bari yore yako, tukulinga atonya, tonya karawala. Ni kulefe la mpa, ni mieri kutika, na kule kwa wili, ni lista nega,
0: rajiki. Ano kuhidi diaga.
1: Ni kuhidi diaga, uwe diga, atonye mieri ni mieri, nga kupata kwa wili kutiyage.
0: Wakani lista nega, lakunu wachi mwene.
1: Jamani, ikuna uri ya kweli.
0: Ikuna uri yaga.
1: Wene kwene, fele shukulu velefo, kenungu wako mbola arifi.
0: Ati akutupe wanduwa laini jimpepe.
1: Ijiene kweli kweli.
0: Elo.
1: Baringa tukwende ya marala muganda naga fatala kwa wailefi.
0: Asante jie kulongwa.
1: Gawidi agapate sendana fiche mura, kwa hini kakundi wadila kutisya. Cheno nwese nchukula kwa mawagwadi. Chemkuya.
0: Elo.
1: Chemkuya fasede. Bari wotepe wakumbika na watele wailezi wa ugudile ma wailezi wotepe. Matalamu gawe wanya gafate ngangwa malakuwa rala wotepe. Ile wakumahide kutea chinkuja kumawagu nune wailezi wangu nune wangagonea. Chinyara kupika nage nukewa chinyara dinga kwa tonye la ngafata. Wachi yao kuingira kutonya ngafata kweli ya mani.
0: Yara ikutuhuji.
1: Ikutuyazi.
0: Rano haiwenu kutupanga delista nega.
1: Hapa angali.
0: Ehe.
1: Urauri ya vekwa izauri. Heti makuti izari hili mpepe.
0: Elo. Tuku. Anuwa kutu.
1: Ni tutelefona suju wetu angali. Nono rede ya shenjo. Anga utashoki. Chenene bani yele. Tutelefoni.
0: Ya.
1: Sante. Ngangwende lezi ya. Masalamu wore. Kwa kumbika. Na kukabu delegado wala. Kukuzambezi ya. Wakutete. Wakubeira. Kwa. Mniyasa munu wote. Kwa masalamu gaongwa. Hapa. Gapa tega. Kupele kaneche mkuja. Kwa sede. Kwa mawamu. Asante.
0: Asante je kulongwa chimwene.
1: Asante.
0: Salamu.

Ayanto Nimera, ten, mwe mara ya 5 horas. Bahirken levan, inkelo karani hali, valulu mwona, epetikisi, skumelaka, omapoto.

0: Ayo tono wakila haleto, salama salama.
1: Salama kaya gudu.
0: Nuno salama, nulu man nani ni amuta punya telefoni?
1: Nulu man amu ki paru liyoma no, osambezia.
0: Animwere osambezi yoliyoma.
1: Ah.
0: Nto alupale vashaka, mana unu na murungu vashaka, weta sankila wera hai.
1: Nata vashal, kendo keresha.
0: Ahi.
1: Amakumela uyo pa, nchegole kwa wane vata.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Bano ntoi salamu.
1: Ah, sala so ka tere ke vele le jumbu na mikrofoni na mka kende.
0: Miyo ko te po shukurela.
1: Ba mwana na mwana kala ba tse ba go tene.
0: Ayo.
1: Ba mo ha ke tie to wa mo tsang ka mo na ga ka sago.
0: Ya.
1: Anankare.
0: Ehe.
1: Ke to he to ke tio kurta men to a kunta ga ka ne anana shimoni.
0: Ayo.
1: Ba mwana ya tu sala ka o tene.
0: Ehe.
1: Ne a jo tene a ba na kiwe le kuluke o ri. Ya ke le mo di wa ne mo kisa.
0: A tu tene.
1: Yeah.
0: Asante sana nera hiyo wa mtapu ya telefoni Marela.
1: Regard.
0: Mulu kwa chali.
1: Ah.

Hei Antonio, mira fa 6 horas ni 38 minutos. Ni mira to namurun kulelo. Mana ni kilo kani masomo hina hina. Paka mwe mara kia 7 horas. Ni mara ni kilo kani hali. Mandulumu ne pligese.

0: tinkuhi nombele li wolawa oani heve kala hodi wera no vorekin e programa sina moni ma tela ve havani
1: mkwama e programa yolelo no we ha mi panta sinki pale ni toni hona sina moni anki pale
0: masini hina o hima mi panta mi kavini we hala hu ni tona sina moni ni we mkwama e programa sina moni ma tela ve havani droni kale ni nchipo no kusera ni pona hu
1: die

0: Yolinda munimi Henry Henny.
1: Thale.
0: Kanale lena thalang.
1: Kwekhala na suru kwaka munginchi apapa nochela walikela.
2: Toko kwa suela.
1: Tihen.
2: Makuku.
1: Kehiono.
3: Yoko suela.
1: Tihen.
3: Epanela.
1: Kehiono.
4: Anda kwa miko suela.
1: Tihen.
4: Mkwanda.
1: Kehiono.
0: Nyanda kwa kwa suela.
1: Tihen.
0: Mangi.
1: Kehiono.
3: Yoko suela.
1: Tihen.
3: Naku.
1: Kehiono.
4: Kwa suela.
1: Tihen.
4: Ekuo.
1: Hey,
3: you know,
1: I'm a

0: 8 horas e 56 minutos. E aí, a timuene vansagule kajimbo kakuimba. Professor Marcus, ngarindanda ulam, une ngaripe kutimba imbiti kule, au no utende ono. Pachika patikana yai, china nsangarasi. Alo, bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Bondia, chimuene tujimuchilo uli.
1: Mwisho hodi aje tukwadi wale kuwai niru kwa kulungwa.
0: Iya, hii kuchela chimuene wangu.
1: Lele, lele.
0: Achimuene kuchere.
1: Eee.
0: Achimwene, tumanye dina ni kwa api mkuchalamia?
1: Haa, kuno kushashi uluko, kuno...
0: Ehe.
1: Ainoki.
0: Lina chi?
1: Ainoki.
0: Ainoki kuchechi uluko.
1: Eee.
0: Nsagule kajimbo.
1: Haa, kajimbo bari haraiva mosa, kanyuwe niko.
0: Achenuene?
1: Haraiva mosa.
0: Haraiva mosa?
1: Eee, kanyuwe niko.
0: Haraiva mosa, ajamatoku tauni kuno? Yeah, basi ne nguru no kaji mbwa kuimba arrive mos. Samano une kuyisa manga pata ke kaji mboka. Nanti achira kai bwana we.
1: Ah?
0: Kuyisa manga kapata ke kaji mboka na ngombere kapi. Nguru no rozao no tendo no kaji mboka arrive mosa.
1: Ah, jenyu ni ndi usere jira pano. Yo kuti une mwana na narle ne ku jendela.
0: Eh.
1: Ah.
0: Samano kuyisa manga jibata na jire nyimboji. Ngala uchire kwa bwana we.
1: Awi se pa jeji ni yora na oja ra mosa we.
0: Ha basi.
1: Eh.
0: Basi une nguzo za tusao na utende unao? Samalo kajibo kile ka asangalewani anangu kisa moku kapata.
1: Eh, kajibo arangale wakulungu wangu malemi u.
0: Eh,
1: eh. Eh, vene nasi changu wakungu wani lagane.
0: Eh.
1: Haa.
0: Hiyai, basi inga dana wala bada wemu?
1: Haa, angali khandu.
0: Nguzo za tusao kajibo kasa gwila unao utende unao. Asante. Basi ndajiri pa 8:59 minutu. Chindawi apodopo waidesi Radio Musambiki. Une nguzoza tosam. Kajimbo kasagwira chimana nikuwaga Arriva Mosa. Apodopo waidesi Radio Musambiki. Pachinda kapata kajimbo kereka. Tingwole kanyibana wae. Nansanga lasye uche waledeji. Namo, kutenda sante jekulungwa, kwa ndo sopia mkombwere, kuchalamia ni kusagula kajimbo, wanepere, ntanuwa kutilaini ni jimpepe, pepani jekulungwa. Wa mkupika nila, waire sim, wetu kwamba kunsachiri la. Kupika nila kwamba nem, kwa yosope, ya ikuya. Hapa napu waire se, Radio Musambike. Nguzolo za nyimbo zibidi, Profesor Marcus, ni Arriva Mosa. Sile nyimbo katima kachina zipate, tingule kanyochu waku weuno. Hapa napuwa ilis Radio Musambike, kwa kutosa basi kunusanga lasia mwachi njetu. Wansagwile nyimbo silesi mpata wakungulo kani mwachi njetu. Msagwile watungo mbele. Kwa kutipo ya wailis ya kweni landavi, 9 horas akuna kumangu yetu kumusambike.
2: Neste momento, 9 horas.

Azu gwada ko siara gwada ko siara. Sama rigi nom. Nkulo mo gogo. Agudi yai. Karibu ni jabate. Gogo makwinja. Kwabi gwada kumi kokom. Chalomani nkulo wazikiri.

Yai wanaonchi langizoli lafika kumapeto ndosalile kuchi pasiku la lelo ine ameja kutilda ndakala nkukamba za soelo limoji limene timalitana ago tili limoji mprogramu ya wana.

kafulwa wana chijikala mkukamba za ofulu watu pamutuo yamba wakawili wakatatu wakanai ndi wakasanu. Mutuo yamba ototikambila kuti mwana alindufulu opita kusukulu okandi jina. Mutuo wakawili mwana alindufulu osowela okana chinjake. Mutuo wakatatu mwana alindufulu okulandi ubale wake. Mutuo wakanai mwana alindufulu opeleka maganizo nikuyaona maganizo yako ndi akulichira ntchito. Mutuo wakasanu mwana alindufulu otetezedwa kwaliko ntcheko kuwanga pite. Achinja atilangizo latilafika umathelo ndilero mkani wangizo la ofulu wana tidalingu kama za ofulu watu pamutuo yamba wakawili wakatatu wakanai ndi wakasanu. Ndokupa chanalangizo ili ndidaline Beatrice Jose tilimoji mprogramu ya wana.

0: Achinjathu ukunde kuyamba kwa langizo la jiko la finyama. Ndilelo mukati mwa langizo la jiko la finyama, tikhala nkuijiwa nyama imodzi itanidwa njovu. Njovu ili nyama ya ntengo yoyamwitcha imadya thengo ndi vipacho. Njovu imaphezekana makamaka muno mu Afrika ndi ku Asia. Kuno ku Afrika yalipo mitundu iwili ya njovu. Ndi njovu zina zimakhala ku savana, ndi njovu zina zimakhala ku thengo kumene kutanidwa floresta.
1: Masomo yamalangiza kuti kalekale idalipo njovu iyo imatanidwa mamuti.
0: Koma mtundu wa njovu umenewo udatha kalekale. Njovu imadya vipacho ndi matengo ena yang'ono. Njovu za thaje zimakhala m'magulu pamodzi ndi njovu zinjake ndi zina njovu za zing'ono. Njovu ili nyama ikulu kupunda kwa nyama zonche za mtengo. Nyama iyi njovu ili ndi mano yawili patsogolo ndili ndi masikiyo yakulu kuno yayikulu ndi masikiyo ya njovu yamathandiza njovuyi kuva patali. Njovu ikhoza kulama mpaka vyaka 60 ndili ndi mphuno yayitali imene imathandiza kuthyola masamba ena ndi ena ndi kumwera madzi kapena kusamba. Nyama iyi njovu ili ndi chiopsezo chokuti chifukwa cha anthu yawo amapha vinyama muzalemekezi. Ndi kuno ku Mozambiki ndi maiko ena ya muno mu Afrika chili chinthu chokanizidwa kupha njovu. Achinjathu langizo lathu lafika kumathelo. Ndi lero mukati mwa langizo la jiko la vinyama tidali nkuchijiwa chinyama chimodzi chotandidwa njovu. Ndiwokupatchirani langizo ili ndidali ine Jawadu Ibra. Pamwemo ndikungoti bye, khalani bwino.

0: Kilala mulungu pantawi mweino velelani
1: programu ya wana.
2: Achinja tu pambuyo po ivalangizo ili tieni nilangizo lotela ili la adishi karibu.

Asante sana haru ratano vrikwa Valdimir Jose salama salama salama e wani wo wani kumileka like la mule truwela okela wona mochi okela wona e verika la kanla sila mona neri ya nana nunu okela wona uneti no vero hiyo ni minutu 10 na mira roho kati wo Mosambiki e vrikwa maloviriana nchipona na kale na Valdimir Jose rata okumurvisa yo Zambezia ichirin trola provincia Cabo Delgado que la utrome la distrito hio namo no si danani maloani yeah rutu kala kanjako

Reke nave ke lança me ho hinon tele hrana nchi ponani pela ka wira ok tere mete ko chiho mo studio chura de Mosambiki. La pono motene honiru me la zero ra mana ro hiria re ni minutu mo chokati wo Mosambiki. Ni cho fer ke chipo kampa to kona nari na norte jasi zaida mete ko chiho chopio mwisho na chiraka uchisenda ni hukuno melo. Niraka hukuma o Cabo Delgado uniasa unampulani uzambezia irile baba meteko chine cha holele ni migra sinda masura mikrofone evo mozeja natona funti avaravara cha makina bwenoite mpaka ni hukuni kina kwa sante.